0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez šesto v novinarski redakciji, Bolj Grajner.
2: Dobro jutro. Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val vročine, pa se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Temperature so po nižinah že več dni občutko nad dolgoletnim povprečjem, marsikje med 30 in 33 stopinjami, na jugu vzhodu in Vipavski dolini so tudi višje. Povprečje dnevne temperature so približno za 4 do 5 stopinj nad običajnimi za ta čas. Klimatolog Grigor Vertačnik opozarja, da je vročinski val izjemen tudi v evropskem merilu, tako dolg in obsežen junijski vročinski val je redek celo julija in avgusta. Vroč zrak nad Evropo vztraja zaradi dolgotrajnega anticiklona, učinek pa krepijo suha tla. V Sloveniji bodo možne še posamezne nevihte, od četrtka naprej pa jih bo manj. Danes so se zunaj avtocest in hitrih cest občutno pocenili bencin, dizel in kurilno olje. Liter 95 oktanska bencina po novem stane 1,53 evra, kar je 6,2 centa manj kot doslej. Tudi dizel je cenejši za 11,1 centa na 1,60 evra, kurilno olje pa za skoraj 12 centov na 1,20 evra za liter. Pri 50 litrih dizla, to pomeni nekaj več kot 5 evrov nižji strošek kot v prejšnjem 14-dnevnem obdobju. To so najnižje regulirane cene po 10. marcu. Vlada trošarin ni spreminjala, regulirane cene pa se določajo po gibanju cen derivatov na svetovnih trgih in tečaju dolarja. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. NK Maribor je za novega trenerja imenoval Darka Milaniča, ki se v Ljudski vrt vrača tretjič. Z njim bo znova sodeloval Zlatko Zahovič, ki se je vrnil na položaj športnega direktorja. Milanič je Maribor vodil že med leti 2008 in 2013 ter 2016 in 2020. V teh obdobjih je z vijoličastimi osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4 pokale in 2 super pokala. Moštvo pa je dvakrat popeljal v skupinski del Evropske lige in enkrat v Ligo prvakov.
3: Zavedam se, kaj za narediti. Besede, ki jih smo jih zdaj čuli, so popolnoma jasne vsem nam in želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali, bomo zadovoljni. Jasno je, da veliko dela.
2: To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ljubljana 20, Murska Sobota 18, Ptuj in Celje 17, v Slovenskih Konicah 19 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes do 30 ostaja možnost neviht, do 30 z nevihtami prav tako jutri, konec tedna pa se bodo nevihte umirile, imeli bomo sončno in nad 30 stopinj. Poglejmo na ceste. Ovira vas čaka na Štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji. No, prvi zastoji pa že na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot, če opaziš karkoli novega na cestah, nam javi to na servis 211 na številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minut čez 6, rok te pozdravljam na Radio City in ja, preživeli smo ponedeljek, samo danes in jutri, potem pa malo počitka. Mi pa brez počitka za prebujanje, nazaj na hite. Dancing in the Moonlight na Radio City. Dobro jutro!

0: Selena Gomez in the Dark na Radio City. Poglejmo temperature. Maribor in Ljubljana 20, Murska Sobota 18, Ptuj in Celje 17, v Slovenskih Konicah še vedno 19 stopinj Celzija. Danes do 30 stopinj, ostaja možnost neviht, podobno vreme tudi jutri. Na cestah pa zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš. Servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
3: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
4: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.
12: -50% na poletno kolekcijo.
13: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
12: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
13: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
14: Avto se mi je pokvaril.
15: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. NIC 70 990 880.

0: To moraš prid probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna. Pika si.
1: City. Ja, dobro jutro, vroč teden je pred nami, lovili bomo senco, je pa mislim, da najlepše, ko si v senci kakega drevesa, malo mogoče zapihlja, še lepše pa je, ko iz drevesa pada kaj dobrega za pojest. No, Zala iz Sursa ve, koliko od vas ima to srečo.
2: Eden najbolj pogostih prizorov pred hišami v Sloveniji tedni je lestev, preslonjena na češnjevo drevo. Zavidamo vsem, ki lahko češnje sproti obirajo in jejo, ter sporočamo, da je lani 41% gospodinjstev imelo sadovnjak, v katerem so lahko pridelala sadje za lastno porabo.
1: Ja, jaz se žal moram zadovoljiti s klimo, če pa ti doma uživaš pod kakšnimi drevesi, daj povabi še sosede na počitek in kakšno dobro češnjo. Dobro jutro!

0: Madness z Arhouse na Radio City. Poglejmo temperature. Maribor 20, Murska Sobota, Ptuj in Celje 19, v Ljubljani 18 stopinj Celzija. Danes do 30 stopinj ostaja možnost neviht, do 30 z nevihtami prav tako jutri. Konec tedna se bodo nevihte umirile, imeli bomo pa sončen in vroč konec tedna. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani je zastoj. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, varno pot si želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Vabljeni na festival Repanonia 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
4: Tam, kjer bistri potom žubori.
3: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifica in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
5: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: Yeah! Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu!
12: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
14: City.
0: Tudi če nisi ravno nogometni navdušenec, verjetno veš, da poteka svetovno nogometno prvenstvo v Ameriki, Kanadi in Mehiki. In verjetno, če ti rečem zdaj, da našteješ dva nogometaša zelo hitro, sta za veliko večino prva dva Messi in Ronaldo. No, med tem, ko Messi na prvenstvo podira rekorde, pa Ronaldo na... nima te sreče, no, ampak je tema pogovora zaradi nečesa drugega. Ljudje so začeli staviti, če se bo Ronaldo na prvenstvo jokal ali ne. Problem je, ker se je leta 2022 namreč po porazu z Marokom kar močno in javno nažalost razjokal in pokazal, da mu ni vseeno. Sicer kar kruto, da je res pokazal, koliko mu pomeni nastop za državo, zdaj pa v bistvu ljudje stavijo na to, ampak kaj češ. In glede na to, da ima trenutno statistično 67% možnosti, da se zjoče, jaz vem, kam bi dal denar. Tako da Ronaldo oprosti, ampak se pravijo, da v Ferrariju ne moreš ravno dolgo jokati.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minuti sta do sedmih v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ptujsko in del Podravja so minuli ponedeljek znova zajela krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra in točo. Center za obveščanje je zabeležil najmanj 18 dogodkov, največ prav na območju Ptuja. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, prekrivali poškodovane strehe in pomagali tam, kjer je voda zalila objekte. Na območju Ptuja je nastala močnejša nevihtna celica, ki se je nato pomaknila proti Hrvaški. O obsegu škode na predelkih in objektih bo več znanega po ogledih na terenu. Vročina se med tem nadaljuje, zato bodo razmere za nastanek neviht ostale tudi v prihodnih dneh. Ob napovedanih nevihtah velja spremljati opozorila Arsa in pravočasno umakniti vozila, pridelke ter predmete z odprtih površin. Države članice Evropske unije in Evropski parlament so dosegli začasni dogovor o strožjih pravilih za pregon spolnih zlorab in izkoriščanje otrok na spletu. Kaznivo naj bi bilo tudi plačilo za ogled prenosa zlorabe v živo ter izdelave ali prilagajanje sistemu umetne inteligence za ustvarjanje zlorabnega gradiva. Pravila predvidevajo daljše zastaralne roke, pri najtežjih kaznivih dejanjih pa bi pregon po polnoletnosti žrtve lahko tekel še 32 let. Lionel Messi je na svetovnem nogometnem prvenstvu postal najboljši strelec v zgodovini turnirja. Argentina je za Avstrijo zmagala 2-0, Messi pa je dosegel oba gola in se ustavil pri 18 zadetkih na svetovnih prvenstvih. S prvim golem prehitel Nemca Miroslava Klozea, ki je ostal pri 16, za njima je Brazilec Ronaldo s 15 goli. Argentinski kapitan je na letošnjem Argentinski kapetan je na letošnjem prvenstvu dosegel že 5 golov in je trenutno tudi prvi kandidat za najboljšega strelca turnirja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor 21, Murska Sobota in Celje 20, na Ptuju 18, Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes do 30 ostaja možnost neviht, do 30 z nevihtami tudi jutri. Konec tedna se bodo nevihte umirile, sončno in vroče bomo imeli. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. So pa zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tam torej strpno in previdno, če pa paziš ti karkoli novega, javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Minuta je čez sedmo, rok ti delam družbe na Radio City. Dobro jutro. Sonce, lent, praznik. Ja, mislim, da je dober teden pred nami. Mi pa imamo za tebe tudi kot vedno same hite na Radio City. May Stevens, If We Ever Broke Up. Dobro jutro.

0: Poglejmo temperature, Maribor 21, Murska Sobota in Celje 20, na Ptuju 18, v Ljubljani 20 stopinj Celzija v tem trenutku, danes do 30 stopinj, popoldan pa naj bi treskalo in deževalo. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet pred vozom Krtina proti Ljubljani. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Torej, če se na poti proti Ljubljani, strpno in varno, če opaziš karkoli novega, servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6. Že od 20.790 evrov.
4: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
6: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
8: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
9: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival Arsana.com.
10: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
11: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
12: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: City.
0: Dobro jutro na Radio City, danes je torek 23. juni oziroma mednarodni Let It Go Day. Torej, dan, ko se ne smemo sekirati, ko je posoda lahko umazana, ko kafe avtomat lahko požre tista 2 evra, ko ima sused tudi lahko ograjo na meji. Bomo to jutri urejali. Danes torej, pusti, vredo je.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Celje 21, Slovenska Bistrica 22, na Ptuju in v Ljubljani 20 stopinj Celzija v tem trenutku, danes do 30 pa bo popoldan pa nevihte. Na Štajerski cesti, avtocesti vas čaka nekaj ovir in sicer okvarjeno vozilo, zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, promet oviran tudi pred izvozom Krtina proti Ljubljani, zastoji pa še vedno med Lukovico in Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno pot, če opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
10: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
11: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
12: A res?
11: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
12: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
13: Ja, gremo!
14: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
15: Več na familypark.si.
16: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj ti njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
17: City.
18: Aha efekt.
0: Danes Laro zanima, kako to, da korenček, ki je že adio, v hladni vodi spet postane bolj čvrst. Bor?
19: Draga Lara, to pa je zato, ker korenček pogosto ni pokvarjen. Ko rečeš adio, sklepam, da je bil samo izsušen. Njegove rastlinske celice so torej izgubile del vode, postane bolj mehki, bolj gumijast. In ko ga damo v hladno vodo, voda skozi celične ovojnice znova prehaja nazaj v celice, te se znova napnejo, korenček je bolj čvrst. Osmoza. Ali prehajanje vode skozi polprepustno membrano tja, kjer je več raztopljenih snovi. V celicah korenčka so sladkorji, soli in druge snovi, voda iz okolice začne prehajati nazaj v celice, te se napolnijo, napnejo in korenček je zopet malo bolj hrustljav.
20: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt. Da bo

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Bor.
2: Dobro jutro. V noči na včeraj je na območju Solčave pogorila najvišja kmetija Bukovnik pod Raduho, ta namreč velja za najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ogenj je zajel gospodarska in stanovanska poslopja. Po prvih informacijah so do tam pogoreli hlev, žaga, delavnica, garaža in drugi pomožni objekti. Poškodovan je bil tudi del hiše. Dve osebi so zaradi opeklin in vdihavanja dima odpeljali na zdravljenje, poginila je goveja živina. Občina Solčava navaja, da je požar najvredn ne povzročil udar strele, končni vzrok še preiskujejo. Kmetija je znano izhodišče za poti na Raduho in pomemben del kulturne krajine tega območja. Pobudniki referenduma proti spremembam zakona o lokalnih volitvah so v državni zbor vložili potrebne podpise za začetek postopka. Novela je državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odzela volilno pravico na lokalnih volitvah, ki so imeli približno četrt stoletja. Za začetek postopka je bilo treba zbrati 2500 neoverjenih podpisov, v naslednji fazi pa bi morali pobudniki za razpis referenduma zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov. Socialni demokrati napovedujejo zahtevo za ustavno presojo, o postopku pa bo najprej odločil državni zbor, pobudniki pa bodo potem morali dobiti dovoljenje za zbiranje overjenih podpisov. Razprava se vrti predvsem okoli vprašanja, ali je poseg že pridobljeno volilno pravico skladen z ustavo. Republiški stanovanski sklad je objavil razpis za oddajo 51 najemnih stanovanj na 24 lokacijah po Sloveniji. 11 v Mariboru, največji v sosedski Pekrska Gorca, na voljo so stanovanja tudi v Betnavi, na Pobrežju in ulici Gorkega. Stanovanja merijo od 30 do 104 kvadratne metre, prijave pa bo Republiški stanovanski sklad zbira do 3. julija. Izbor najemnikov je predviden oktobra. Mariborske najemnine se gibljajo od 179 do 525 evrov mesečno, dodatno bodo najemniki plačevali tudi stroške. O podpisu pogodbe bo potrebna varščina v višini 6 najemnin. Prednost pri izboru imajo mlade družine, mlade do 35 let in prosilci, ki prvič rešujejo stanovansko vprašanje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Slovenske Konjice 23 stopinj, Ptuj 21, Celje in Ljubljana 22 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes do 30 stopinj ostaja možnost neviht, četrtek in petek pa brez neviht, sončno in preko 30 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru, promet oviran tudi med priključkoma Dramlje in Celje, shod proti Ljubljani ter med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute so čez 8 rok, ti delam družbe na Radio City in v nadaljevanju nadaljujemo potovanje po ZDA s prstom po zemljevido. Še prej pa par komadov za dobro jutro. Milky Chance in Living in a Haze.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice 23, Ptuj 21, Celje in Ljubljana 22 stopinj. Danes do 30 stopinj, popoldan možnost neviht, jutri podobno vreme kot danes, četrtek in petek pa sončno in vroče. Poglejmo še na ceste, zaradi kovarjenega vozila na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru, promet oviran tudi med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani ter med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Če pa ti opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
3: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entriu.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
7: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
8: Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
9: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
10: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
9: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
11: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
12: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
13: Tam, kjer bistri potom žubori.
12: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimo in Petrolu.
14: City.
15: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Tako je, danes nadaljujemo s prstom po zemljevidu naš ZDA, torej ameriški road trip. Ostajamo v Teksasu, gremo pa v novo mesto Terlingua, torej mesto duhov, puščave in nepozadnih zgod, tako pravijo. Terlinga je bistveno tako majhno puščavsko naselje na skrajnem zahodu Teksasa, tik ob narodnem parku Big Bend. Včasih je bilo bolj živahno rudarsko mesto za pridobivanje živega srebra, danes pa je znano kot ena najbolj slikovitih ghost townov ZDA, torej ta puščavska prazna mesta. Med razvalinami nekdanjih rudnikov, starimi hišami in neskončnimi puščavskimi razgledi obiskovalci začutijo tisti pristni duh divjega zahoda. Mesto sem si pa tudi samo gledal in se res počutiš kot nekem starem westernu, kjer je vsak prebivalec kot nek lik iz filma. Ena stara gospa s kitaro je tam bila, ali pa en sumljiv tip z zelo veliko pištolo na boku in tako naprej. V glavnem, ni pa samo filmska kulisa, tudi dogaja se dosti v Terlingui. recimo lahko si en sprehod vzameš skozi zgodovinski Terlingua Ghost Town, torej med ostanki rudarskega mesta, opazovanje sončnega zahoda nad puščavo Chihuahua je en zelo tako zanimivo in lepa izkušnja. Pravijo, da je to eno najlepših zvezdnih nebes v Severni Ameriki. Zelo čist zrak, torej pomaga, da se zvezde lepo vidijo. Izhodišče za raziskovanje Narodnega parka Big Bend je, tako da pohodništvo, vožnja po cestah, rafting po reki Rio Grande, ki teče tako skozi tam in meji v bistvu med ZDA in Mehiko. Tudi jahanje je odlično doživetje, previdno le zaradi vročine. Tudi na pohodu opozarjajo sonce in kače, to je nevarno. Je pa Terlingua tudi dom zgodovinskega, legendarnega svetovnega prvenstva v kuhanju čilija, ki vsako leto privabi obiskovalce z celega sveta. Potem pa le nekaj minut vožnje v bistvu od Terlingue leži vasica La Hitas, ki je v bistvu zaslovela po najbolj nenavadnem županu v Ameriki oziroma verjetno tudi na svetu. To je koza z imenom Clay Henry. Tradicija sega sicer že desetletja nazaj, v bistvu funkcija župana se predaja iz ene generacije v drugo, ostaja pa ime te koze, vedno je Clay Henry, mislim, da je zdaj že, ne vem, 14. Vsi so znani potem, da pijejo pivo, ampak so pa mi prebivalci povedali, da zdaj ta nov župan ne pije več toliko piva, da tisti prvi ga je največ spil. No, ko smo že pri pivo, gremo malo k hrani še pogledat. Terlingua je znana kot večina teh teksaških mest po teksaško-mehiški kuhini, torej Tex-Mex, barbecue in seveda njihovem pikantnem čilju. Najbolj znano zbirališče za hrano pa je Starlight Theater, v bistvu to staro gledališče, preurejeno v restauracijo. Imajo tudi živo glasbo, strežejo lokalne specialitete in seveda hladno pivo. Obiskovalci pa pogosto pravijo, da je vzdušje tam v bistvu bolj pomembno skoraj kot hrana. Imajo tudi oder, ja, kjer je glasba, ob odru pa, ja, nagačen bivši župan. Tako da, Terlingua, pravo filmsko mesto, priporočam tudi sam. Če boš daj tam, samo pazi na kače in sonce.
15: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor 23, Murska Sobota, Celje in Ptuj 24, Slovenske Konjice 25 stopinj, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Do 30 stopinj se bo danes ogrelo, popoldan pa nas čakajo nevihte. Na cestah pa previdno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas. Oviran promet tudi med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani in med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim. Če opaziš karkoli novega, deli to z nami na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at
3: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
12: Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si. City.
0: Rok, se družim s tabo na Radio City, sonce imamo, četrtek smo doma, v petek pa se začne lent. En lep teden je pred nami in tudi danes bomo preverili, kaj nas čaka na festivalu Lent letos. Ogromno pestrega dogajanja je. Včeraj smo že imeli gostjo, tudi danes bo nekdo prišel in nam povedal oziroma zaupal, kaj vse pripravljajo za nas. Torej, samo parkrat, če gremo spat, potem pa v petek akcija. Mi pa še pred tem nazaj. Glasbi. The Weeknd, Dancing in the Flames. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V noči na včeraj na območju Solčave pogorila najvišja kmetija Bukovnik pod Raduho, ta namreč velja za najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ogenj je zajel gospodarska in stanovanska poslopja. Po prvih informacijah so do tam pogoreli hlev, žaga, delavnica, garaža in drugi pomožni objekti. Poškodovan je bil tudi del hiše. Dve osebi so zaradi opeklin in vdihavanja dima odpeljali na zdravljenje. Poginila je goveja živina. Občina Solčava navaja, da je požar najverjetneje povzročil udar strele, končni vzrok še preiskujejo. Kmetija je znano izhodišče za poti na Raduho in pomemben del kulturne krajine tega območja. Pobudniki referenduma proti spremembam zakona o lokalnih volitvah so v državni zbor vložili potrebne podpise za začetek postopka. Novela je državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odzela volilno pravico na lokalnih volitvah, ki so imeli približno četrt stoletja. Za začetek postopka je bilo treba zbrati 2500 neoverjenih podpisov, v naslednji fazi pa bi morali pobudniki za razpis referenduma zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov. Socialni demokrati napovedujejo zahtevo za ustavno presojo, o postopku pa bo najprej odločil državni zbor, pobudniki pa bodo potem morali dobiti dovoljenje za zbiranje overjenih podpisov. Razprava se vrti predvsem okoli vprašanja, ali je poseg v že pridobljeno volilno pravico skladen z ustavo. Republiški stanovanski sklad je objavil razpis za oddajo 51 najemnih stanovanj na 24 lokacijah po Sloveniji. 11 v Mariboru, največji v sosedski Pekrska Gorca, na voljo so stanovanja tudi v Betnavi na Pobrežju in ulici Gorkega. Stanovanja merijo od 30 do 104 kvadratne metre, prijave pa bo Republiški stanovanski sklad zbira do 3. julija. Izbor najemnikov je predviden oktobra. Mariborske najemnine se gibljajo od 179 do 525 evrov mesečno, dodatno bodo najemniki plačevali tudi stroške. O podpisu pogodbe bo potrebna varščina v višini 6 najemnin. Prednost pri izboru imajo mlade družine, mladi do 35 let in prosilci, ki prvič rešujejo stanovansko vprašanje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Glede temperature, Maribor 24, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Ptuj 25, Ljubljani 23 stopinj v tem trenutku. Danes in jutri do 30 stopinj čez dan, možne so tudi nevihte, četrtek in petek pa sončno in čez 30 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno pestro, okvarjena vozila, na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru. Promet oviran tudi med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani ter med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 4 minute so čez 9. rok, te pozdravljam na Radio City in še malo in se začne festival Len, zdaj ga pa res še malo. Nestrpnega pričakujemo in tudi danes imamo goste. Z mano sta danes Slavko Škvorc in David Gorinšek.
6: Ja, dober dan, zdaj pa že vohamo, ne?
1: Ja, tu je. Nekdo ga je ruknil.
6: Pred Lentovskega.
1: Tako.
6: Ja, festival se torej začne v petek, stand-up odr tudi, ne? Bomo malo več povedali kasneje.
1: Tako je, zdaj samo da povemo, kaj nas čaka. V petek se pa tako začne, ampak zdaj prvo par komadov.

0: City.
1: Tako, šiht pa pol, en praznik, pa smo na lento. In danes z nami Slavko Škvorc in David Gorinšek, ki bota poskrbila, koliko vem, za smeh.
2: Ja, mi ga poskrbimo za vse pogoje za tiste, ki bojo prinesli smeh, ne Slavko?
3: Trudiva se vsaj.
1: No, se to je glavno.
3: Če bo kaka publika, ne, to je tudi pomembno, ker če ni publike, nismo smešni.
1: Ja, bomo danes malo v to smer poskušali podpreti, torej povedati, kaj se bo dogajalo in kdaj in kje, da bo publika tudi znala priti.
2: Tako, tako. Ja, vse je zelo enostavno. Vsak večer ob 9. v Trinskem dvoru, Stand Up Lent, imamo še dva spremljevalna dogodka. Letos je 20 let Stand Up Lenta, hitro mine, ne?
1: Ja, res.
2: Razstava je ena od tistih, Slavko, pojeti več tisti od začetka zraven.
3: Za tiste, ki ne znajo sami priti na Lent, bodo zihar njihove ženske poskrbele, jih prijele fino za rokico in popeljale skozi 20 let Stand Up komedije v Vetrinskem dvoru. To pomeni, da so programske table obešene po celem Vetrinskem dvoru in bomo lahko videli, kdo vse je v preteklosti nastopal, kdo je zabaval mariborsko publiko.
2: O ja, jaz sem malo pogledal te table in veliko je nekih ljudi, ki so šli čist neke druge vode. Presenetite, kdo je vse bil na lento. Ne?
3: Ja.
1: Torej, sledimo ženam in tablam.
3: Pridni lepo, pridni, samo brez drame, prosim. Za vse bo poskrbljeno.
1: No, odlično. Mi se še javimo enkrat. Še malo glasbe, potem pa povemo res tisto, kar mogoče ni na tablah.

Servis 211, preverja temperature, Maribor, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Ptuj 26, Celje 25 stopinj, Ljubljani 24 stopinj Celzija. Danes in jutri do 30, čez dan možne tudi nevihte popoldan, četrtek in petek pa sončno in čez 30 stopinj Celzija. Še vedno previdno na Štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, promet oviran med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega

0: vozila oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran tudi pred Celjem center proti Mariboru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to na servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
4: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
6: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail.
11: Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo in mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
12: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. City.
0: Tako še vedno v tvoji družbi preverjamo, kaj se bo dogajalo na Lentu oziroma na stand-up Lentu v petek z mano David, ki bo še zdaj povedal točno informacije, če mogoče žena ne bo koga peljala, tako kot smo prepovedali.
13: Tako, torej stand-up Lent je vsak večer od tega petka do naslednje sobote, 9 večerov ob 9 v Vetrinskem dvoru. Prvi večer priporočamo Vid Valič, ne seveda, zanimiv kot vedno, z njim pa še dva mlajša komika, Dino Kapetanovič in pa Luka Dimitrijevič. Luka je mogoče en tak zanimiv komik, ker ga morda ne poznate, garantiram pa, da ga poznajo vaši otroci, sploh tam od 1. do 4. razreda, ker je zvezda na TikToku. Tak da, je pedagog, veš, ko je prišel v šolo, so otroci misli, tako da bi tebi Britney Spears prišla, ne? Podaljšano bivanje med. Glavnem, to je petek. Potem imamo večer iz Srbije, sem to rekel na glas ali samo pomislil, Marko Stepanović, Srđan Ivanović in Sergej Trifunović, to je torej sobota. Potem imamo predavanje, eno, ker sicer je humorno, no, ampak je malo bolj resno, vsako leto si vzamemo čas za enega takega in letos je to Aleksander Zadel. V nedeljo bo, torej imam vse možnosti pa dobene izbire, torej eno zanimivo predavanje smo si omislili. Ponedeljek so Penziči, že dobro znana predstava, ki je tudi že bila v Mariboru parka enkrat pa navdušila, tako da verjam, da bo tudi tokrat. Vinko Šimek, Boris Kobal, Franci Kek, Boštjan Meglič, Peška, torej v ponedeljek v Trinskem dvoru v Spenziči. V torek imamo klasičen stand-up večer, tako se reče, Aleš Novak, en najboljših komikov v Sloveniji, bi jaz lahko rekel, čeprav ni mogoče tak na pedestalu, vedno je pa ziher v zadnjih letih veliko napredka pokazal, pa ga imam zelo rad, zato sem ga tudi povabil. No? Aleš Novak, Marko Žirar pa Rok Škrlep, sta v torek, potem je Gašper Bergant v sredo, skupaj s Pubeci pod radarjem, z njim bojo torej Aljaš Poredoš, Andrej Bakreni, tudi TikTok zvezda, ne? In pa Alen Masnak. Četrtek imamo angleški večer, Reginald Barry, to je en Američan, veš, ko je na Dunaju, sicer živi, ne, je pa Američan.
0: Uvožen Američan, torej.
13: Uvožen, ja. Bil je že enkrat na lento, takrat je imel nogo zlamano. Letos upam, da bo re.
0: Ja, break a leg rečejo, ne.
13: Break a leg, pa je dobesedno vzel, ne. To so ti Američani.
0: Ja, ja.
13: Z njim pa slovenski Američan John Mitchell Denhoff, ne, bivši direktor banke Mariborske. To je torej za četrtek, angleški večer, v petek imamo 20 let na lentu in presenečenje. Tin Vodopivec, Peri Cerkovič in tako naprej.
0: Presenečenje je pokvaro, ampak ja.
13: Ja, ne, bo dobro presenečenje.
0: A bodo presenečenje, ja, ok.
13: Verjamem, pa jaz bom napovedal, tako da vem, kaj delam. Potem pa še predstava Tina Vodopivca pa Urha Mlakare za soboto, za zadnji večer, popolni kaos, torej za četrti, sedmi, Vetrinski dvor ob devetih, klub stand-up komedije oziroma stand-up lent.
0: Torej, za generacije s časopisom, za TikTok generacijo, izobraževanja, razstava, pa polno smeha, torej, tako da.
13: Razstava, okroglo mizo imamo, to dobro sem izpolnil. Imamo eno punco iz Gorišnice, Ana Reberc, ki je naredila doktorat iz stand-upa.
0: Doktorat iz stand-upa, ok.
13: Mislim, doktorat pojava stand-upa v Sloveniji, je naredila doktorat in zdaj ima okroglo mizo predavanje tudi z Tinom Vodopivcem, Srđanem Ivanovićem pa mislim, da Tadejem Tošem. To bo v Lutko na gledališču 3.7. ob 3. Tako da tudi to je, veliko se dogaja, imamo standup.si, našo spletno stran, na strani od Lenta, na strani od Narodnega doma so vse informacije o nas in o vseh drugih dogodkih lentovskih, tako da, kaj narečem, vabljeni.
0: Smejali, izobraževali, gledali, razstavljali, ni da ni. Torej, ja. Ja.
13: Eni se bojo slačili, kaj?
0: Ja. Se vidimo v petek.
13: Se vidimo.
0: Slečeni in oblečeni.

0: Beautiful Stranger in Madonna na Radio City. Poglejmo, komu je že vroče. Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica ter tudi Ptuj 26 stopinj, v Celju 25, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija. Danes in jutri do 30, možne tudi nevihte v popoldan, četrtek in petek pa sončno in čez 30 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Varno poti želim, če opaziš kakršnokoli posebnost na cesti, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
4: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
5: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
7: Avto se mi je pokvaril.
8: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.

0: to moraš prit probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Minus 50% na poletno kolekcijo.
3: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
3: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
4: City.
5: Natalija, ima novo. Pesem.
6: Ja, tudi Natalija ima novo pesem, ko je na dopustu. Brez problema gremo naprej. Pesem I Knew It, I Knew je nova skladba, ki jo je Taylor Swift napisala za animirani film Toy Story 5. Gre za zelo čustveno country pop balado o prijateljstvu, spominih in ponovnem srečanju in vezeh, ki ostanejo močne kljub času in razdalji. Besedilo govori tudi o tem, da nekoga poznaš tako dobro, da ga prepoznaš po zelo dolgih letih, ko ga nisi videl. Torej, nekak tisto, kaj je prijateljstvo v osnovi in tudi o čem govori film. Zanimivo pa je, da je pesem nastala izjemno hitro. Taylor Swift je povedala, da si je ogledala predčasno projekcijo filma, bila nad zgodovino navdušena in še isti dan šla v studio. In to je bilo to. Torej, Taylor Swift znovo, I knew it, I knew you. I knew you.
5: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do desetih v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je premija Janeza Janšo pozvala naj spremeni odločitev okoli vabljenja preporščakov na državno proslavo ob dnevu državnosti. Vabila naj bi predvidevala samo udeležbo praporov in zastav z državnim grbom na vrhu Droga. V zvezi Združenja borcev za vrednote NOB in društvo Tiger Primorske so zato napovedali, da bodo na proslavo ne prišli, saj imajo njihove zastave drugačne simbole. Predsednica opozarja, da selektivno vabljenje izključuje del veteranskih in domoljubnih organizacij. Njen urad dodaja, da predsednica ni organizatorica proslave in o vabilih ni odločala. Predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave Jelko Kacin pa je med tem dejal, da so na slovesnosti zaželeni vsi prapori in da pričakuje, da se bo ta nesporazum razjasnil. Sedanji direktor nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil včeraj premeščen na policijsko akademijo. Za premestitev je zaprosil sam, vlogo pa je vložil 15. junija. Ob njej je odstopil z položaja direktorja NPU. Generalna policijska uprava je za vršilca dolžnosti že imenovala Boruta Franca. Funkcijo bo opravljala do imenovanja novega direktorja najdlje pol leta. NPU je specializirana enota policije za najzahtevnejše oblike gospodarskega, finančnega in organiziranega kriminala, zato je njegovo vodstvo pomemben del širše organizacije policije. Menjava prihaja ob začetku mandata nove vlade. Zdravstveni inšpektorat pa opozarja na tveganja pri nakupu prehranskih dopolnil preko spletnih tržnic in drugih prodajnih platform. Pri nadzorih so zaznali neustrezno označevanje, nedovoljene zdravstvene in medicinske trditve, previsoke vrednosti vitaminov in mineralov ter drugih sestavine, ki v dopolnilih niso dovoljene. Prehranska dopolnila ne smejo oglaševati preprečevanja, zdravljenja ali ozdravitve bolezni. Težava je predvsem sledljivost, se spletne platforme pogosto le povezujejo kupce s prodajalci iz različnih držav in niso neposredno vključene v prodajo. Inšpektorat potrošnikom svetuje naj pred nakupom preverijo prodajalca sestavo izdelka, uradno opozorila o poklicih in se izogiba izdelkom z nerealnimi obljubami. Posebna previdnost velja ob izdelkih, ki nimajo jasnih podatkov o proizvajalcu ali navodilu slovenščini. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Ptuj 26 stopinj, v Celju 25, v Ljubljani 24 stopinj Celzija, danes in jutri do 30 stopinj čez dan, možne so nevihte, četrtek in petek bomo imeli sončno in čez 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru prometo viran. Se preučujem ravno nove informacije. Na ljubljanski severni obvoznici pred Tomačevim proti Kosezam prav tako zaradi okvarjenega vila prometo viran. Ovira pa tudi na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Koperu in proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Avto se mi je pokvaril.
3: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
4: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
5: Lekcija 18.
6: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: City.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: City

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11. V novinarski redakciji sem Borg Reiner. Dobar dan. Na očistni kliniki v Ljubljani od sredine maja pravijo opažajo povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, zelo nalezljivega virusnega vnetja očesne veznice. Zaradi večjega števila bolnikov so uvedli dodatne preventivne ukrepe in o izbruhu obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje. Bolezen se hitro prenaša z rokami prek predmetov in ob tesnem stiku, zato je možen prenos v družinah, kolektivih in čakalnicah. Pri večini bolnikov konjunktivitis mine brez trajnih posledic, povzroča pa rdeče oči, svozenje, bolečino, občutljivost na svetlobo in slabši vid. Ob hujših težavah ali nedavnem poslabšanju vida je potreben pregled pri zdravniku, strokovnjaki pa podarijo temeljito umivanje rok, neuporabo skupnih brisač in izogibanje dotikanju oči. V Račah je minulo nedeljo zagorelo v garaži ob stanovanjski hiši. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je požar začel nekaj pred 10. zvečer, ogenj pa uničil osebni avtomobil, škodo policija ocenjuje na približno 70 tisoč evrov. Ptuj bo avgusta gostil prvi mednarodni pesniški festival Versija, ki je nastal po odločitvi založbe Beletrina, da po 30 letih ne bo več pripravljala dnevo poezije in vina. Novi festival želi ohraniti povezavo med Ptujem, poezijo in vinsko kulturo, hkrati pa napoveduje nekoliko drugačno zasnovo brezčasnih gostov in privilegiranih položajev. Med 20. in 22. avgustom bo Versija gostila 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav ter ponudila več kot 30 dogodkov. Del programa pa bo tudi kolesarski dogodek Poezija na pedalo, ki bo povezoval Maribor in Ptuj. To so bile novice Radia City. To se dogaja, mi poročamo.

0: Olga.
1: Še vedno lišijo pa Sveti Martina.
2: Terme Sveti Martin.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tak da se vidimo, vabljeni.
6: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si, pošiljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
7: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: City.

0: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
1: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
4: City.

0: Are you coming in or what?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Ura je 12. V novinarski redakciji sem Borg Reiner. Prvi krok pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne se je v Švici zaključil s spodbudnim napredkom, sporočata posrednika Katar in Pakistan. Pogovori potekajo v letališču Birkenstock pri Lucernu, strani pa naj bi se dogovorili o časovnici za dosego končnega sporazuma. Po nekaterih navedbah gre za 60 dni. Pogajanja se bodo do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni. Podrobnosti dogovora niso objavljene, zato ostaja odprta predvsem vprašanja jedrskega programa, varnostnih jamstev in izvajanja morebitnih zavez. Obe strani sta doslej javno sporočali različna stališča, zato napredek še ne pomeni dokončnega dogovora. Policija išče neznanca, ki je v petek pozno zvečer v Latkovi vasi z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske. Helikopter je rad prevažal pacijente v UKC Maribor. Osvetljevanje je trajalo kako minuto, v tem času je bilo najmanj 10 usmeritev laserja proti zrakoplovu. Pilot je zaradi tega osvetljevanja ugasnil luči helikopterja, kar je običajen varnostni postopek, po dogodku pa je imel težave z očmi. Policija opozarja, da lahko laserji resno ogrozijo posadko pacienta in ljudi na tleh zrasti pri nočnem letenju. Preiskava poteka, storilca še niso izsledili. Obrtno podjetniško zbornico Slovenije pa tudi v tem mandatu do leta 2030 vodil Blaž Cvar. Na volitvah zbornice je dobil nov mandat predsednika. Ob izvolitvi je napovedal nadaljnje zavzemanje za manj administrativnih bremen, bolj predvidljivo davčno okolje in lažje zaposlovanje. Zbornica bo po njegovih besedah vztrajala tudi pri ukrepih za večjo konkurenčnost malih podjetij. Obrtna zbornica zastopa interese obrtnikov in malih podjetij, zato bodo njena stališča pomembna tudi pri napovedanih gospodarskih ukrepih nove vlade. Novi mandat se pričenja v obdobju, ko podjetniki opozarjajo na stroške dela, pomankanje kadra in dolge postopke pri državnih organih. To so bile novice Radia City. To se dogaja mi poroča.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
4: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
5: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
7: City.

Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čiste

0: to moraš prid probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
6: Tam, kjer bistri potom žubori.
5: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
7: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
8: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe.
10: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
11: Ja, zdravo. Na avtocesti pred izvozom za Šentilj se v smeri Avstrije se pred kratkim postavil policijski avto, se ali samo nadzoruje promet, ali pa če se začne tudi radarsko kontrolo, to ni zikar, ampak opazuje zikar promet, tak da vozite previdno.
12: City.

Na avtocesti pred izvozom za Šentilj se v smeri Avstrije se je pred kratkim postavil policijski avto, se je samo nadzoruje promet, ali pa če se začel tudi radarsko kontrolo, to ni zikar, ampak opazuje zikar promet, tako da vozite previdno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13. V novinarski redakciji sem Borg Reiner. Dobar dan. Banka Slovenije svetuje, da imamo gospodinstvo za morebitne krizne razmere poleg različnih elektronskih načinov plačevanja pri roki tudi nekaj gotovine. To priporočilo se nanaša na primere, ko bi naravne ujme, kibernetski napadi ali druge izredne okoliščine začasno ohromile elektriko, internet, kartično plačevanje ali bankomate. Banka poudarja, da je slovenska plačilna infrastruktura zanesljiva in da ne opozarja na pričakovane motnje, a da naj bi bili pripravljeni tudi na manj verjetne zaplete. Za nujne stroške priporoča gotovinsko rezervo za najmanj 72 ur na osebo, predvsem v bankovcih nižje vrednosti in kovancih. Uporabnikom svetujejo še uporabo več plačilnih možnosti oziroma računov pri različnih ponudnikih. Priporočilo je standardno, navezuje se na širše navodila civilne zaščite o osnovni pripravljenosti na izredne razmere. Na enoti forenzične psihiatrije UKC Maribor opažajo postopno rast števila storilcev kaznivih dejanj z resnim tveganjem, da bi nasilje ponovili. Vodja enote Miran Pustoslemšek izpostavlja povezavo z uporabo psihoaktivnih snovi, zlasti novih sintetičnih drog, ki lahko povzročijo huda agresivna stanja. V Mariboru pravijo okoli 100 takšnih hospitalizacij letno, približno 80% pri pripornikih in obsojencih iz slovenskih zaporov. Pustoslemšek opozarja, da je varnostni ukrep zdravljenja v forenzični psihiatriji omejen na 5 let, obvezno zdravljenje na prostosti pa praviloma na 2 leti. Za ljudi, pri katerih nevarnost pod pusto ostaja, Slovenija nima posebne ustanove za dolgotrajno namestitev. Milwaukee in Miami pa sta sklenila velik posel, ikona Bucksov Giannis Antetokounmpo bo kariero nadaljeval v Miamiju, v nasprotno smer pa potuje Tyler Herro. Ni pa nepomembno niti, da je Tyler Herro odrašča v bližini mesta. V sedmih sezonah je na Floridi v poprečju dosegel malo manj kot 20 točk, zadnje čase pa imel precej težav s poškodbami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: City.

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
2: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
4: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 14 je v novinarski redakciji Bor Krajner.
2: Dobar dan. Slovenska vlada bo danes obravnavala ponovno ustanovitev samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej so ustanovili leta 2021, potem pa ga je prejšnja vlada združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije v enoten javni zavod. Zdajšnja vlada si želi ustanovi znova razdružiti. Muzej slovenske osamosvojitve bi tako lahko ponovno samostojno zbiral, hranil in preučeval kulturno dediščino povezano z nastankom samostojne države. Ta predlog pa prihaja v 35 letnici slovenske osamosvojitve. Knjižnica Studenci je po 5 desetletjih delovanja na Obrežni odprla vrata v novih prostorih v Ikona centru. Prejšnji prostori so postali pretesni za več kot 22 tisoč enot gradiva in dejavnosti, ki jih knjižnica pripravlja za različne generacije. Nova enota je v pritličju, zato je bolje dostopna tudi gibalno oviranim obiskovalcem, na voljo so parkirna mesta in nova postaja sistema M-Bike. Direktor Mariborske knjižnice Klemen Bervar je v odprtju podaril, da sodobne knjižnice niso samo izposojevališča knjig, ampak tudi prostori učenja, ustvarjalnosti in medgeneracijskega druženja. Selitev je del širših načrtov posodobitve mreže Mariborske knjižnice, ki vključuje tudi nove oziroma prenovljene enote v okoliških občinah. Ob vročinskem valu inšpektorat za delo opozarja, da morajo delodajalci ukrepati, ko temperatura v delovnih prostorih preseže 28 stopinj Celzija. Med možnimi ukrepi so prilagoditev delovnega časa, pogostejši in daljši odmori, osvežilni brezalkoholni napitki, zmanjšanje intenzivnosti dela in po potrebi tudi začasna prekinitev delovnega procesa. Posebno zaščito potrebujejo ljudje, ki delajo na prostem, recimo v gradbeništvu in kmetijstvu. To so bile novice radi City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno je v tem trenutku v Mariboru, danes popoldne ponovno pričakujemo posamezne krajevne plohe, sicer najvišje temperature do 30 stopinj. Dokaj blizu smo že, 29 v tem trenutku izmerjenih v Murski Soboti, 29 tudi na Ptuju in v Velenju, Maribor 28 stopinj Celzija, Celje 30, Ljubljana delno sončno in 30 stopinj Celzija. Še aktualno stanje na cestah preverimo zastoji. Tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in center proti Kozarjam. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Imamo še eno oviro, prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in priključkom Celje Center v smeri Maribora. Pneumatika na cesti tam ovira promet. Ima še ti kakšno posebnost? Nič 412-1-1-2-1-1.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Popoldne s Katjo.
1: Dobrodošel, dobrodošla, ne glede na to, kje si. V avtu, še v službi ali že doma, ali pa v trgovini ravno jemlješ sir iz sladilnika. Lepo te pozdravljam, Katja. Prišla sem se malo družiti s tabo in te spomniti, da je ta najlepši del leta tukaj. Če seveda ne grmi preveč vmes. In kaj še dodatno dela poletje lepo? Muzika in še več izjemne muzike, ki pa jo imamo mi kar nekaj. Smo za super štart v to torkovo popoldne.

0: and nothing's gonna change my mind.
1: Aktualne temperature, Frankolova v tem trenutku 28 stopinj Celzija, tam naj bi že rahlo deževalo, sicer v Mariboru pretežno jasno v tem trenutku in pa 29 stopinj Celzija. Ja, tudi danes so čez dan napovedane posamezne krajevne plohe in nevihte, sicer pa potem jutri ponovno nekaj več sonca čez dan do 30 stopinj Celzija, do 31 ob sončnem vremenu v četrtek. Še ceste, tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tudi pred Domžalami proti Ljubljani, zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjam. Zastoji bodo začeli nastajati tudi zaradi popoldanske prometne konice, tako da predvsem strpno na poti, potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 35 minut. Imamo namreč še oviro na Štajerski avtocesti, je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča, pa še ena ovira na Ljubljanski obvoznici, je oviran promet od Viča proti Barju. Ima še ti kakšno posebnost cest? 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Škerjanc

0: čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
2: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
3: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
4: Yeah! Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Slabi koleji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
2: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
3: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
0: Yeah! City.
8: Ni na ključi, pravijo, ne? In prav gotovo ni na ključje, da je danes 23. juni tudi Mednarodni dan hidracije. Ja, to je še eden tistih praznikov, za katere ne vem, če prav dobro vemo, da jih imamo, ampak vsaj ta je pomemben. Sploh v teh visokih temperaturah, ki jih imamo trenutno v tem prvem vročinskem valu letošnjega letja. To je dan, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu pitja vode in pa hidracije telesa. Voda namreč ni le osvežitev vročini, ampak je ključna za delovanje celotnega telesa in tega se vse premalo zavedamo, seveda vključno z mano. Zato ta dan, da se malo spomnimo. Voda je bistvena za življenje in dobro počutje. Že rahla dehidracija lahko poslabša koncentracijo spomina in razpoloženje in to samo 2% telesne vode. Vpliva na energije, mišice, prebavo in uravnavanje temperature, premalo vode povzroča utrujenost glavobole in pa slabšo zmogljivost, telo pa ima naravni sistem, torej ledvice plus hormoni, ki uravnava tekočine, a vse eno potrebuje redno hidracijo. To vode pa je torej potrebno popiti na dan, ker o tem smo slišali že malo morje informacij. Najbolj strokovna orientacija naj bi bila ženske približno 2 litra tekočine na dan, moški pa kakšnega pol litra zraven. Če so temperature višje, kot zdaj recimo, potem je seveda fino dodati kakšnega pol litra, tudi če se več gibaš ali več potiš ali pa si bolan in imaš torej vročino. Je pa res, da tukaj zraven štejemo tudi sadje in zelenjavo, ki vsebuje veliko vode. Ne pusti torej svojemu telesu, da ti sploh pove, da je že žejno, ker to na žalost pomeni, da je že dehidrirano. Jaz ti dam hite, ti pa greš po kozarec vode. Dogovorjeno? Pij vodo med Ariano Grande in Yes and...

0: 23 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je, 29 jih imate izmerjenih tudi v slovenskih Konjicah. Danes proti večeru podobno kot včeraj, napovedane so posamezne krajevne plohe tudi nevihte, sicer pa jutri ponovno jasno vreme in vročinski val se nadaljuje, najvišje temperature čez dan do 30 stopinj ob jasnem vremenu.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Lekcija 2.
6: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
5: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na Family Park. Pika si.
13: City.
14: Ena nemška.
15: Ena nemška.
16: Ena nemška.
0: Danes gremo v eni nemški enkrat okrog sveta, kar je dokaj logično za čas, v katerem smo. Ko nekateri že so na dopustu, nekateri veselo pakirajo, nekateri pa vedo, da še bodo morali zdržati, ampak se bodo smejali potem na koncu počitnic, ko bodo ta prvi potrebovali že drugi dopust. Enkrat okrog sveta, torej Einmal um die Welt, izjemno dobro poznanega pevca, ki smo ga v tej rubriki že predstavljali. Panda maska, vemo? To je Kro. Kro je zaslovel slogom, ki ga je sam poimenoval Rope, torej pop and rap mešanica. No, tudi ta pesem ni nič drugačna, pesem je v bistvu ljubezenska fantazija o brezskrbnem življenju, pripovedovalec oziroma pevec, torej dekleto obljublja, da ji bo pokazal svet. Peljal jo bo v London, New York, Paris, na Havaj in drugam. Glavno sporočilo pa ni toliko bogatstvo, ampak občutek svobode, pustolovščine in pa življenje v trenutku. In čeprav je morda vse skupaj res samo fantazija, najti ta ena nemška v tem trenutku na Radio City dovoli vsaj malo sanjati. Kro in Einmal um die Welt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Franc Kangler ni več mestni svetnik mestne občine Maribor, ker je po imenovanju za državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo odstopil svetniške funkcije. Položaj državnega sekretarja ni združljiv z delom mestnem svetu, v svetniški skupini pa ga je nasledil Aleš Antolinc, prvi naslednji kandidat z liste Franca Kanglerja Nova ljudska stranka. Antolinc je v preteklosti delal v športnih objektih Maribor kot namestnik direktorja in vodja športnega parka Tabor. Kanglerjeva lista se je leta 2023 priključila SDS, zato bo njegovo mesto tudi po zamenjavi ostalo znotraj iste svetniške skupine. Ta sprememba ne vpliva na razmere sil v mestnem svetu, pomeni pa nov obraz v delu Mariborskega lokalnega parlamenta. NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, ob vročem začetku poletja opozarja na nevarnosti pretirane izpostavljenosti soncu. Uvisevanje lahko povzročijo pekline, poškodbe oči, prezgodnje staranje kože in poveča tveganje za kožnega raka. Posebej pomembna zaščita otrok in mladostnikov, saj so pogosto pekline v zgodnem obdobju življenja povezane z večjim tveganjem pozneje. NIJZ priporoča, da aktivnosti na prostem načrtujete zjutraj ali pozno popoldne, spremljate UV indeks in se pri vrednosti 3 ali več ustrezno zaščitite. Sicer pravijo, da je nanos potrebno obnoviti na 2 uri in po kopanju ali močnem znojenju. Na glavnem trgu Maribor bodo v sredo ob 11. odprli panojsko razstavo Gradimo Rotovž, ki bo predstavila nastajajoči center Rotovž oziroma mestno hišo kulture. Razstava bo med festivalom Lent in čez poletje na ogled na glavnem trgu. Njen del je tudi interaktiven projekt ob Rotovškem trgu, združuje novo srednjo knjižnico in galerijo ter prenovo starejših stavb. Avtori razstave so Studio Potok, Studio VDS, fotograf Luka Hernet in kustos umetnostne galerije Maribor Jure Kirbiš. Projekt sofinancira Evropska unija, država pa tudi občina. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 najprej preverja aktualne temperature. Ja, nekaj sonca še imamo v tem trenutku v našem mestu in 29 stopinj izmerjenih, 30 v Murski Soboti, pa potem 30 tudi na Ptuju in v Celju, 28 Velenje, Ljubljana pa prav tako 30 stopinj Celzija. Danes proti večeru ponovno posamezne krajevne plohe in nevihte, toliko, da se znamo pripraviti, koliko se pač že lahko, sicer pa jasno ostaja potem jutri. Tudi v četrtek, petek in soboto temperature se bodo iz dneva v dan višale do sobote vse do 34 stopinj Celzija ob torej lepem jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na ljubljanski voznici je oviran promet od Viča proti Barju, kosi pneumatike tam ovirajo promet, ovira tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Zastoji na štajerski avtocesti ostajajo tudi danes, med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno pred Domžalami proti Ljubljani, pa zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in center proti Kozarjem. Potovalni čas Ljubljana-Maribor uro in 33 minut, Maribor-Ljubljana pa uro in 43 minut. Varno na poti, če ima še ti kakšno posebnost, nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Katjo. Tako je, Katja sem tvoja popoldanska družba tudi na to torkovo popoldne in kam gremo danes? Tankat gremo. Cene na bencinskih servisih so se namreč občutno znižale. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa na 1,5 evra. Liter dizla je z 1,6 evra cenejši za 11,1 centa. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,2 evra za liter. Do 29. junija bodo veljale takšne cene, pa ne s kanticami spet na pumpo. Verjamem, da bomo imeli vsi dovolj. Tako kot imamo pri nas, dovolj hitov.

Trenutno še uživamo v soncu in jasnem, po večini jasnem vremenu, temperature pa tam okrog 30 stopinj. Ceste. Dve oviri imamo na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča in pa promet je oviran na pospeševalnem pasu uvoza Vransko proti Mariboru. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano.

0: in Šentjakobom. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjam, pa na regionalni cesti Ljubljana-Trzin. Si opazil še ti kaj na svoji poti? Nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Avto se mi je pokvaril.
5: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
12: Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si.
13: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
14: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
15: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
16: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com. City.
0: In je na Radio City čas za tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš. To so tiste, ki se na prvo žogo zdijo kar nepomembne, prihajajo iz sveta slavnih, ampak potem, ko jih slišiš, znajo postati zanimive. In danes v treh, za katere nisi vedel, da jih rabiš, objavljen je bil prvi napovednik za znanstveno-fantastični film Clara in the Sun, v katerem Jenna Ortega igra robotko z umetno inteligenco, ki pa je ustvarjena za družbo osamljeni najstnici. Film, posnet po romanu Nobelovega nagrajenca Kazuo Ishiguro, raziskuje vprašanje, kaj se zgodi, ko umetna inteligenca začne razvijati lastna čustva. Film naj bi v naša kina prišel po 23. oktobru. Z Oskarjem nagrajena igralka Anne Hathaway pričakuje tretjega otroka. Novico je objavila na Instagramu, kjer je fotografijo pospremila s pesmijo Baby, I'm Yours pevke Barbare Lewis. Enak napis pa je dodala tudi pod objavo. Anne Hathaway in njen mož Adam Schulman sta prvega sina Jonathana dobila marca 2016. Tudi takrat je nosečnost javno razkrila preko Instagrama, no njen drugi sin Jack pa se je rodil novembra 2019. Igralka je trenutno znova v središču pozornosti, seveda zaradi filma The Devil Wears Prada 2, v katerem se vrača v svojo priljubljeno vlogo Andy Serkis. No, Madonna, kraljica provokacije, skoraj da goli fotografij in pomanjkljivega oblačenja pa je rekla, da se je njeno mnenje o provokativnosti spremenilo. Če je bila nekoč znana po drznih in pa razgaljenih nastopih, danes meni, da je golota postala nekaj običajnega. zato je za njo bolj oporniško in pa zanimivo ravno nasprotno, biti oblečen in razmišljati drugače. Pevka je obenem izrazila nezadovoljstvo nad ljudmi, ki jo po njenem mnenju obsojajo, še preden se pozanimajo o ozadju njenih dejanj. No, Madonna bo 3. julija izdala svoj nov album Confession 2, gre pa za njen prvi studijski album po letu 2019, naslov pa se navezuje na njeno uspešnico oziroma njen uspešen album Confession on the Dance Floor, na katerem je bil tudi veliki hit Hang Up. To so bile torej tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš, vsaj do zdaj ne.

0: Nekaj sonca, nekaj oblako, ampak zagotovo res vroče, tudi danes do 30 stopinj. O pretežno jasnem vremenu, no pa povdne so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe, tudi nevihte, sicer pa potem od jutri naprej pa vse do sobote jasno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo ovira. Na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Oviran je tudi promet na pospeševalnem pasu uvoza Vransko proti Maribu, pa tudi na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa pred Domžalami proti Ljubljani, prav tako med Šentjakobom in Ljubljano. Zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, pa na cestah Ljubljana Terzin. Še opozorilo, na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in pa Pletovarjem zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze in tako preverimo še potovalni čas iz Ljubljane v Maribor uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 40. Ima še ti kaj? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
5: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
7: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: Nasprotja se privlačijo belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
11: City.
0: Dragi ljubitelji Friendsov, pozor! O seriji se ve izjemno veliko, ampak očitno še vedno ne vse. In tako imamo tukaj nekaj zanimivosti za lepše torkovo popoldne, za vse ljubitelje Friendsov in vse, ki boste to še postali, ker je skoraj neizbežno. Courtney Cox so ustvarjalci sprva videli v vlogi Rachel. Ko pa je ta prebrala scenarij, pa je sama izrazila željo, da bi igrala Moniko, ker se je zdel ta lik zanimivejši in pa bolj podoben njeni osebnosti. No, ustvarjalci so se strinjali, zato je postala Monika. Veliki bel keramični pes, ki je stal v stanovanju Joeja, je bil darilo, ki ga je v bistvu Jennifer Aniston dobila od prijatelja. Potem pa je bil producentom tako všeč, da so ga vključili v scenografijo serije. Bruce Willis, ki je nastopil v seriji, je v njej nastopil za ston, saj je izgubil stavo z Matthewem Perryjem. Bruce Willis in Matthew Perry sta namreč skupaj snemala film The Whole Nine Yards. Perry je stavil, da bo film uspešen, Willis pa je menil drugače. No, ko je Perry stavo dobil, je moral potem Willis gostovati v Friendsih brez honorarja, je pa svoj zaslužek od nastopov zato namenil v dobrodelne namene. Režiser in producent James Burroughs je glavni šest igralec tik pred premiero peljal v Las Vegas. Povedal jim je, naj uživajo v anonimnosti, ker bodo po njegovem mnenju kmalo postali svetovno znani. In ja, več kot očitno je imel prav. Ko je Lisa Kudrow zanosila, so scenaristi njeno nosečnost vključili v zgodbo, tako da je Phoebe potem postala nadomestna mati trojčkom svojega brata. To je eden najbolj znanih primerov prilagoditve scenarija resničnemu življenju igralca. Matt LeBlanc pa je večkrat povedal, da je imel pred začetkom snemanja na računu le okoli $11, bil je v finančnih težavah in je komaj plačeval račune. Ena izmed prvih stvari, ki pa si jih je potem kupil, ko je dobil prvo plačo, pa je bil topel obrok. Poznaš še ti kakšno zanimivost o Friendsih? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez četrto v novinarski redakciji Bor Krajne.
2: Dobar dan. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal dva izvršna ukaza za pospešitev razvoja kvantnega računalništva in zaščite pred njegovimi varnostnimi posledicami. Ameriškim državnim agencijam nalaga, da naj skupaj z zasebnim sektorjem do 2028 razvijajo kvantni računalnik, uporaben za znanstvene raziskave. Kvantni računalniki za razliko od običajnih bitov uporabljajo kubite, kar jim teoretično omogoča bistveno hitrejšo obdelavo velikega števila možnosti. Tehnologija sicer za zdaj še ni povsem zanesljiva za širšo uporabo, sistemi namreč ustvarjajo preveč napak. Drugi izvršni ukaz se nanaša na postkvantno kriptografijo, torej zaščito podatkov pred prihodnim razbijanjem šifriranja s kvantnimi računalniki. Med podjetji, ki razvijajo naprave, so IBM, Microsoft in Google, njihovi načrti za uporabne stroje segajo do leta 2029. Policisti so na območju Miklavža na Dravskem polju obravnavali mladoletnega voznika mopeda in posumili, da je vozila predelano. Moped bi smel dosegati največ 25 km na uro, pregled pa je pokazal, da lahko gre tudi 100 km na uro. Policisti so vozilo zasegli, zoper mladoletnika pa bodo podali obdolžilni predlog. V istem obdobju je mariborski OKC obravnaval 18 prometnih nesreč prve in 3 druge kategorije ter 18 kaznivih dejanj. Kobališče Mariborski otok je odprto, poletna sezona z ogrevanjem otroškim bazenom je novost, novi stori tuši, pitniki in dezinfekcijski bazenčki. Upravljalec Šport Maribor napoveduje več kot 650 spremljevalnih dogodkov za otroke, mladino, družine in starejše. V programu pa imajo ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, turnirje, plavalne tečaje, vodno aerobiko, pravnične ure in druge vsebine. Parkiranje je urejeno pred vstopom na kobališče in v Koblarjevem zalivu, do otoka vozi mestna linija G5 Protoš. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Tudi za danes popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe in nevihte. Pogled na radarsko sliko razkriva, da počasi prihajajo proti Mariboru, ampak vsaj v tem trenutku ne kaže, da bo karkoli hujšega. Upam, da tako ostane, sicer pa torej danes popoldne oziroma proti večeru nekaj več oblako in pa tudi nekakšna ohladitev zaradi posameznih krajevnih ploh in neviht. No, jutri v četrtek in pa v petek pa tudi v soboto pa ostaja pretežno jasno vreme z visokimi temperaturami, recimo v soboto vse do 34 stopinj Celzija. Trenutno v Mariboru ostaja 29, 31 v Murski Soboti, 30 na Ptuju, 29 v Celju, 27 v Velenju in pa Ljubljana, 30 stopinj Celzija. Ceste še vedno ostaja ovira oziroma ostajata oviri na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Oviran je promet na pospeševalnem pasu uvoza Vransko proti Mariboru, pa potem ovira na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Zastoji tudi danes na štajerski avtocesti Slovenska Bistrica predor Golorebro proti Ljubljani, Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom, pa na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, uro in 32 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 36 minut. Če opaziš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Smo za malo pozitive na to torkovo popoldne. Kaj ti je danes polepšalo dan, kaj te je nasmejalo, zakaj si vsaj malo bolj srečen, kdo oziroma kaj te je razveselilo? Kaj lepega ti je padlo v oko? Mene je tudi danes razveselil vonj po morju. Jaz sem v tvoji družbi namreč malce nadaljavo, ob morju, in samo rahlo slan vonj ti resnično zna narediti dan. Kaj je dan polepšalo tebi, kaj ti je lepega padlo v oko? Servis 211, torej nič 412. 1-1-2-1-1.

0: Sončno in 29 stopinj v tem trenutku izmerjenih Sveti Jurij ob Ščavnici, prav tako 29 stopinj Celzija. Danes popoldne so možne še posamezne krajevne plohe in nevihte, nekaj več oblakov proti večeru, sicer pa potem jasno vreme. Tako jutri, kot tudi v četrtek, vse do sobote, do 24 stopinj najvišje temperature, vročinski val torej še ne bo tako hitro odšel od nas. Ceste previdno v Gornjih Petrovcih pri Ribniku, tam v tem trenutku radar, sicer pa zastojim zaradi popoldanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Prav tako na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom. Še zastoji na ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Šiško, pa pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Oviro imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe vozišča in pa na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvare vozila. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Avto se mi je pokvaril.
5: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
6: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Minus 50% na poletno kolekcijo.
8: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
7: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
8: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.

0: Kaj ti je danes padlo v oko?
1: No, kaj? Kaj te je razveselilo danes? Zakaj si malo bolj srečen? Malenkosti iščemo v tej rubriki, velike stvari ostanejo, malenkosti pa hitro pozabimo. In zato je tukaj rubrika Kaj ti je padlo v oko. Da se malo spomnimo, da nas lahko razveselijo tudi majhne stvari. In kaj je torej danes razveselilo tebe? Jan pravi tako.
2: Danes mi je polepšal dan strehica, ampak ne ta strehica, ki jo vidiš na stavbi ali pa na bajti, ampak strehica, ki je narejena iz tovsta. Namreč že nekaj časa imam tak princip delovanja za tovste, da si jih dam strehico, da se mi ne pol vsi omehčajo in navlažijo. In to sem 2 leti nazaj tudi povedal svoji punci in danes mi je prinesla strehica iz tovsta in mi je zelo polepšalo dan, moram priznati.
1: Čudovito, kako lepo dober tek, Jan, in bravo, bravo za punco, ki si je zapomnila. No, mi je pa na naš servis 211 pisala tudi Ana, ki pa pravi tako. Jabolko. Da, morda je res smešno, ampak danes sem za zajtrk pojedla najboljšo jabolko in sem nam pozabila, dokler vas nisem slišala na radiju. Hvala, da nas spominjate na takšne malenkosti. Z največjim veseljem, Ana. Sem na kaj spomnila tudi tebe? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Danes mi je oko padel v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najti optika.si

0: Delno sončno je v Mariboru, 29 stopinj izmerjenih, delno sončno pa tudi v Hočah, tam prav tako 29 stopinj Celzija. Danes proti večeru nekaj več oblakov, možne so tudi posamezne krajevne plohe in nevihte, no potem pa jutri v četrtek, petek pa tudi soboto, pretežno jasno, temperature pa vedno višje, vse do 24 stopinj v soboto. Ceste še preverimo, ovira še vedno ostaja na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča, pa na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in pa Sveto Trojico proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi popoldanske prometne konice pa tudi zaradi delovnih zapor na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa pred Domžalami proti Ljubljani, tudi med Ljubljano in Šentjakobom. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici, Bežigrad Čiška in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Pa še opozorilo, še vedno velja na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Potovalni čas še hitro preverimo iz Ljubljane v Maribor uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 35. Ima še ti kakšno posebnost cest? Nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
3: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
12: City.
0: Ja, dlje bomo živeli. Mi Slovenci bomo po novih raziskavah živeli 9 let dlje. Po podatkih statističnega urada in drugih demografskih analiz se je namreč pričakovana življenjska doba v Sloveniji v zadnjih približno 30 letih podaljšala za okoli 8 do 10 let. Danes novorojenček torej v povprečju lahko pričakuje približno 81 let življenja, medtem ko je bilo v začetku 90-ih to okoli 72 let. Ženske sicer v Sloveniji živimo dlje od moških. Leta 2021 je bila pričakovana življenjska doba žensk 83,8 leta, moških pa 77,7 leta. No, Slovenija je po pričakovani življenjski dobi nad povprečjem Evropske unije. Leta 2021 je slovensko povprečje znašalo 80,7 leta, evropsko pa 80,1 leta. Glavni razlogi za podaljšanje življenja pa so seveda seveda boljša zdravstvena oskrba, manj smrti zaradi bolezni srca in ožilja, napredek medicine, boljša prehrana ter boljši življenjski pogoji. No, demografi pričakujejo, da se bo življenjska doba še podaljševala, napovedi za sredino stoletja pa kažejo, da bi lahko Slovenci v povprečju živeli še dodatnih 6 do 7 let dlje kot danes. Skoraj 9 let več življenja v eni generaciji, vprašanje pa je, kako teh dodatnih let pravzaprav živimo. Zato morda ideja za danes naredi nekaj, česar te že dolgo strah in uživaj v življenju. Tudi med samimi hiti na Radio City. V bistvu te čisto nenaročeno k temu spodbuja tudi hit, ki prihaja. YouTube in Beautiful Day.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez peto v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Kmetije so v zadnjih nevihtah potegnile najkrajšo po Solčavi, se je včerajšnje neurje še v Svetem Tomažu pri Ormožu končalo s tragedijo za majhno kmetijo. Poginilo je 9 krav mlekaric po prvih ugotovitvah potem, ko je drevo padlo na električni vodnik. Govorili smo z domačini in sosedom, ki je imel na kmetiji v začasnem varstvu tudi svoji 2 kravi. Primer podpira tudi širše vprašanje, kako v času vse pogostejših poletnih neurij zaščititi živali v hlevih, izpustih in napadih. Evropa je pod vročo kupolo. Francoski vremenoslovci so napovedali, da vročinski val še nekaj časa ne bo popustil. Danes naj bi v večjem delu države, izjema so le vzhodni deli ob meji z Belgijo, Nemčijo in Italijo, izmerili več kot 40 stopinj Celzija. Tam velja tudi rdeče opozorilo za vročino. Oblasti so rdečo stopnjo razširile na 54 departmajev, kar pomeni, da ukrep zadeva približno 39 milijonov ljudi. V Franciji je od minulega četrtka umrlo 40 ljudi, ki so v želji po ohladitvi utonili na nenadzorovanih območjih jezer in rek. Vročina v več evropskih državah bo še ustrajala, temperaturni rekord pričakujejo tudi na otoku. Nadaljujemo doma s politiko. Politični akteri merijo moči vprašanje, koliko gre res za boj za vsebino. Potem, ko je Levica zaradi domnevnih dolgov do delavcev zahtevala odstop poslanca Resnice Borisa Miča, iz Resnice že vračajo udarec. Predsednik stranke Zoran Stevanović in pooblaščenka domnevno oškodovanih delavcev Luki Mestu očitata, da kot minister ni storil dovolj za delavce podjetja CCI Šefer, ki že leta opozarjajo na kršitve in oškodovanja. Mesec očitke zavrača in pravi, da je storil vse, kar mu je zakon dopuščal. Očitke Stevanovića pa medtem označuje za prozoren manever, saj da s tem želijo le preusmeriti pozornost poslanca Miča. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Pretežno sončno ostaja v tem trenutku v Mariboru, izmerjenih 29 stopinj, 31 v Murski Soboti, 30 na Ptuju, 28 v Celju. Nekoliko nižje temperature v Velenju, tam v tem trenutku 25 stopinj Celzija, Ljubljana 29, tam rahlo dežuje. Danes torej popoldne nekaj več oblakov, pa možne so posamezne krajevne plohe in nevihte, jutri pa lepo jasno vreme, temperature do 30 stopinj Celzija. Torej vročinski val se nadaljuje in več kot očitno ne popušča. Na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in tudi med Ljubljano in Šentjakobom. Na ljubljanski obvoznici prav tako nekaj zastojev med Bežigradom in Šiško in pa pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in pol. Drugih večjih posebnosti ni, če opaziš, še ti karkoli, kar ovira stanje na cestah, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Med samimi hiti na Radio City ti družba delam Katja. 23. junij je danes dan Mednarodnega olimpijskega komiteja, dan pred zaključkom šole in začetkom počitnic. 191. dan v letu 2026 in dan, ko imamo same hite, Ale Farben Kido in All Right, ker bo vse v redu, če daš tudi zdaj muziko malo bolj na glas.

0: 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, Hočko Pohorje 28 stopinj Celzija. Danes proti večeru še nekaj več oblakov, možne so posamezne krajevne plohe, no potem pa ponovno lepo, jasno vreme z visokimi temperaturami. Aktualno stanje na cestah še vedno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom. Tudi na ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Šiško pa pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano ura in 25 minut, iz Ljubljane v Maribor pa ura in 30 minut. Ovire še imamo in sicer na Štajerski avtocesti je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas, zaradi poškodbe vozišča pa okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost, nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
5: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at
9: City.
0: Si pretežko odločitvijo in se nikakor ne moreš odločiti in bolj, ko o tem razmišljaš, hujše je, uleži se. To je to. Tako preprosto je. Ne hodi okrog, ne laufaj, ne kriči, ne skači, samo

Uleži se. Mnogi ljudje namreč lažje predelujejo zapletene misli, ko so sproščeni. Brez telesne napetosti, brez motenj, ki povzročajo stanje ali gibanje. In čeprav ležanje ne pospeši delovanje možganov v dobesednem smislu, lahko pomaga pri večji osredotočenosti, jasnejšemu razmišljanju in zmanjšanju miselne preobremenjenosti pri tehtanju pomembne odločitve. Potem pa mi povej, če je pomagalo.

0: 29 stopinj še vedno izmerjenih v Mariboru, 29 stopinj tudi krajinski park Goričko, nekaj več oblakov danes proti večeru, še so možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri jasno do 30. Aktualno stanje na cestah še vedno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Domžalami proti Ljubljani in med Ljubljano in Šentjakobom. Tudi na ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Šiško pa pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano ura in 25 minut, iz Ljubljane v Maribor pa ura in 30 minut. Ovire še imamo in sicer na Štajerski avtocesti je od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni pas, zaradi poškodbe vozišča pa okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost, nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
4: Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si.
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
8: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
10: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
11: City.
6: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, to je, mislim, da najstarejša, skoraj da najstarejša rubrika na Radio City, v katerej izgubljene stvari vračamo lastnikom. In večkrat se kdo obrne na nas, ker je nekaj izgubil ali nekaj našel in tokrat bomo skupaj našli lastnika ključev. Ključev, avtomobilskih ključev, ki imajo tak oranžkast obesek in so bili najdeni pri finančni hiši, tam, kjer je fontana z vodo, natančneje na Titovi cesti. Tako nam je sporočila Mateja, ki torej v tem trenutku očitno hrani ključe, avtomobilske ključe Opla, torej črni ključ z oranžnim obeskom. Če si morda torej točno ti izgubil te ključe, nam hitro piši oziroma nas pokliči na 0412-11211, da te povežemo z Matejo in torej skupaj vrnemo ključe nazaj lastniku. Pogrešajo pa tudi muco z belo in temno sivo malo daljšo dlako. Muca sliši na ime Keti, iščejo jo pa v Radizelu, kjer so jo tudi nazadnje videli včeraj zvečer. Za vsako informacijo bodo izjemno veseli in če si jo kjerkoli videla, pokliči na telefonsko številko 031-409-801. Torej muca z belo in temno sivo malo daljšo dlako na območju Radizela. Si tudi ti kaj izgubil ali našel? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, da bo izgubljeno najdeno.
1: Da bo izgubljeno najdeno.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Velika tragedija na kmetiji v Koračicah. V nevihti je veter podrl smreko, ki je padla na električni vod. Električni udar pa je posledično ubil vseh 9 krav v hlevu družinske kmetije. Vročina ne pojenja. V Franciji je od minulega četrtka umrlo 40 ljudi, ki so utonili na nenadzorovanih območjih jezer in rek. V Združenem kraljestvu so zabeležili rekord. Kako se zaščititi pred toplotnim udarom? Dimitrij Rupel je vendarle prejel priznanje za življenjsko delo v diplomaciji. Potem, ko mu ga Tanja Fajon ni želela izročiti, mu ga je danes podelil nov zunanji minister Tone Kajzer. Na jutrišnji proslavi bodo sodelovale tudi borčevske organizacije, ki so zaradi navodil, da morajo imeti prapori na vrhu droga slovenski grb, udeležbo sprva zavračale. Zakaj so nekateri še danes tako navezani na simbol rdeče zvezde? Aktualna vlada bo znova ustanovila muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je Golobova vlada združila z muzejem novejše zgodovine Slovenije. S tem čas osamosvojitve vračajo na sam vrh naše zgodovine, pravijo. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature, nekaj več oblakov v tem trenutku v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih, 31 v Murski Soboti, 29 na Ptuju, 28 v Celju, 26 v tem trenutku Velenje in pa Ljubljana, 29 stopinj Celzija. Danes so še možne posamezne krajevne plohe in nevihte, nekaj več oblakov tudi proti večeru, sicer pa potem ponovno jutri jasno vreme do 30 stopinj Celzija, do 31 v četrtek. Tak prav tako ostaja jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je ovira. Na Mariborski vzhodni obvoznici pred Dragučovo proti Šentilju je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila, pa od Domžal proti Ljubljani zaprt vozni zaradi poškodbe cestišča. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa pred Domžalami proti Ljubljani. Opozorilo še velja na Štajerski avtocesti v predoru Golorebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:20, prav toliko pa tudi iz Maribora v Ljubljano. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa še ti kakšno, 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, smo ponovno kar veliko govorili in zato je po vseh servisnih informacijah zagotovo čas za malo sprostitve. In na kaj bomo plesali v začetku 6. popoldanske ure? Belly Dancer, z trebuhom oči.

0: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
8: City.

0: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Kmetije so v zadnjih nevihtah potegnile najkrajšo po Solčavi. Se je včerajšnje neurje še v Svetem Tomažu pri Ormožu končalo s tragedijo za majhno kmetijo. Poginilo je 9 krav mlekaric po prvih ugotovitvah potem, ko je drevo padlo na električni vodnik. Govorili smo z domačini in sosedom, ki je imel na kmetiji v začasnem varstvu tudi svoji 2 kravi. Primer podpira tudi širše vprašanje, kako v času vse pogostejših poletnih neurij zaščititi živali v hlevih, izpustih in napadih. Evropa je pod vročo kupolo. Francoski vremenoslovci so napovedali, da vročinski val še nekaj časa ne bo popustil. Danes naj bi v večjem delu države, izjema so le vzhodni deli ob meji z Belgijo, Nemčijo in Italijo, izmerili več kot 40 stopinj Celzija. Tam velja tudi rdeče opozorilo za vročino. Oblasti so rdečo stopnjo razširile na 54 departmajev, kar pomeni, da ukrep zadeva približno 39 milijonov ljudi. V Franciji je od minulega četrtka umrlo 40 ljudi, ki so v želji po ohladitvi utonili na nenadzorovanih območjih jezer in rek. Vročina v več evropskih državah bo še ustrajala, temperaturni rekord pričakujejo tudi na otoku. Nadaljujemo doma s politiko. Politični akteri merijo moči vprašanje, koliko gre res za boj za vsebino. Potem, ko je Levica zaradi domnevnih dolgov do delavcev zahtevala odstop poslanca Resnice Borisa Meča, iz Resnice že vračajo udarec. Predsednik stranke Zoran Stevanovič in povlaščenka domnevno oškodovanih delavcev Luki Mestu očitata, da kot minister ni storil dovolj za delavce podjetja CCI Šefer, ki že leta opozarjajo na kršitve in oškodovanja. Očitke zavrača in pravi, da je storil vse, kar mu je zakon dopuščal. Očitke Stevanoviča pa medtem označuje za prozoren manever, saj da s tem želijo le preusmeriti pozornost poslanca Meča. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.